teitä. Suomen maantieverkon pituudesta on valtateitä noin 10 %, mutta maanteiden liikennesuoritteista ne välittävät noin